0: Злато Рогов Рузак.
1: Ага, я зетко по хрібу назгор сам готовив усі ходно усак у своєм темпу, ампак на верху па чист усі і зговоримо істи ставек. Я сам є бло па вредно. До субота 11 юля се мед пол 10 з'ютра ін 14 уро добимо на Шмохорю над Лашким на одребо до Рок Пилетич па Бі-поп ін ансамбл Глас в Польце па ще скупе преселимо ще в долино на фестивал Лашко Пиво ін Цвете. Ін че ще ністе били з нами? To je res idealna sobota za prvi obisk. Na vrhu ne bo samo glasba, tam vas bodo čakale tudi solarne klopi energije plus, kjer se boste lahko napolnili telefone, malo spočili noge in napolnili še svoje baterije pravzaprav. Tako da izgovora za prazno baterijo na fotografije Šmohorja letos ne bo. Pred soboto pa še današnja naloga. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško odpira Zlatorogov Ruzak. Zdaj, vaša naloga je, pogledajte si ta video, napišite en komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po šesti hitro preverite družbena omrežja. Jaz vas pa res, res lepo vabim. V soboto se dobimo na Šmohorju, vrhunska glasba, dobra družba in res lep poletni dan. Več kot dovolj razlogov, da greste z nami.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.